0: Her er NRK Nyheter, klokka er 3. I USA sier guvernør I California, Gavin Newsom, at president Donald Trump har instruert justisdepartementet til å etterforske han. Newsoms kunngjøring lagt ut på X. Ifølge guvernøren både han og kona omfattet av etterforskningen. Newsom har lenge vært kritisk til Trump og har sagt at han vurderer å stille som presidentkandidat for det demokratiske partiet. Newsom ikke den første av Trumps fiender som får justisdepartementet på nakken. Det sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det har vært en veldig viktig sak for Trump å etterforske og bringe til doms ulike politiske fiender. Det har ikke gått så bra. Problemet til Trump-administrasjonen at her I USA må du ha en storjury med på både å ta ut tiltale og eventuelt dom. Og selv om Trump-administrasjonen har byttet ut statsadvokater flere steder for å finne noen som villig til å sette sitt navn og rykte på ulike tiltaler, så har de ikke lyktes når disse sakene har kommet til retten. Det gjelder for eksempel saken mot tidligere CIA-sjef James Comey, det gjelder tidligere sentralbanksjef, det gjelder tidligere medlemmer av sentralbankstyret, og den eneste som det til nå virker som de kan få noe på Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton.
0: Marius Borg Høyby blir sittende I varetekt etter at han mandag ble dømt til 4 års fengsel, det har Oslo tingrett bestemt. Høyby, som fulgte domsavsigelsen fra Ila fengsel av helsemessige årsaker, varslet etter et møte med sine forsvarere at han vil anke dommen. Høyby vil foreløpig sitte 4 uker I varetekt, sier programleder I podcasten Krimrommet, Dennis Ravndal.
2: Med mindre forsvarerne velger å anke også denne kjennelsen fra I dag. Nå har dette blitt vurdert mange ganger de siste ukene av ulike rettsinstanser. Det vel lite trolig at det endres vesentlig I dag, men det interessant å se at retten sier I dagens kjennelse det lite trolig at han vil bli sittende I varetekt helt frem til det kommer en ankeforhandling for retten, for det blir lenge til.
0: 4 av 10 nordmenn unngår nyheter ofte eller av og til, og økningen størst I Norge, viser den årlige rapporten Reuters Digital News Report, som måler bruken av nyheter I nær 50 land, inkludert Norge. Halvparten av oss bekymret for falske nyheter, ifølge rapporten. I fotball-VM spilte Saudi-Arabia og Uruguay uavgjort 1-1, og kampen nettopp ferdig spilt. Det var siste nytt fra NRK Nyheter. I studio nå var Andreas Kranz.

0: Little Bit of Love sang Tom Grennan, og før han hørte Post Malone og Morgan Wallen, I Had Some Help. Anders, vi skal takke de av lytterne som har klaget på litt ujevn lyd.
1: Ja, og det har løst seg, og det var hverken du eller jeg som løste.
0: Nei da, teknikerne våre har sporet opp at det var faktisk noe som ikke fungerte helt optimalt, men det skal være fiksa nå, og sånt liker vi.
1: Ja, det vi ganske fornøyde med. Akkurat nå har jeg litt trøbbel med PC-en min, men...
0: Ja, men det må du bare ha, for nå skal vi ikke gjøre så veldig mye før du skal få oppdatering fra NRK Nyheter på denne kanalen. Frem mot det så skal vi spille en nydelig låt med Simply Red. Dette Holding Back the Years.

0: Dette NRK Nyheter klokka 16. Equinor dropper mål for fornybar energi I den nye strategiplanen som selskapet lanserte I dag. Samstundes øker de produksjonen av olje og gass på norsk sokkel med 100 000 fat fram mot 2035. At marknaden utvikler seg annerledes enn ventet blant årsakene til at Equinor nå dropper fornybarmålet, sier konsernsjef Anders Opedal.
1: Disse målene ble satt for en del år siden, og vi forventet at markedet ville være annerledes enn det I dag. Vi har alltid sagt at vi prioriterer lønnsom utbygging over å jage de målene, og vi har sett I flere år at disse målene har vært vanskelige å nå I forhold til at vi ikke har funnet nok lønnsomme prosjekter. Her har det skjedd en stor utvikling I kostnadsbildet.
0: Selskapet markerer I dag 25-årsjubileet sitt for børsnotering I Oslo og New York. Steinar Vangen frikjent I Sverige for 4 tilfeller av oppmoding til selvmord. Det kommer frem I en dom fra Vennerborgs tingrett. Oppmoding til selvmord ulovlig I Sverige, men ikke I Norge. I et av tilfellene Vangen tiltatt for drap også I Norge. I den norske rettssaken har dommen enda ikke fallet. To belarusere pågripne etter at en russisk kunstner og Putin-kritiker I dag ble skåten og drepen I Polen. Drapet skjedde I en by som ligger nær grensa til Belarus, melder det polske nyhetsbyrået PAP. 44 år gamle Robert Kusjukov hadde levd I eksil I Polen siden 2021. Han var kjent for satiriske fremstillinger av mellom annet Russlands president Vladimir Putin og presidenten I Belarus, Alexander Lukasjenko. Iranske tankskip frakter olje igjen, det melder den iranske statskanalen. Som følge av avtaler mellom Iran og USA kan iranske skip nå segle uhindret, melder kanalen. USA innførte blokaden som et svar på Irans egen blokade av skipstrafikken I havområdet. Det kan tyde på at USA har lempet på blokaden mot iranske skip I og ved Hormuz-sundet. Og til sist, for første gang på 28 år, skal herrelaget til Norge spille en VM-kamp. Ved midnatt blåser dommeren I gang kampen mot Irak på Boston stadion I USA. Her hjemme det mange som gleder seg.
2: Jeg tror alle kommer til å se.
3: Fordi det gøy at de skal være med.
4: Jeg gleder meg enormt da. Det blir fantastisk. Sitter der med pils og se Norge seire da, over Irak.
3: Du har aldri sett Norge spille I et VM, har du det?
4: Aldri. Nå jeg 21 år da. Hadde bursdag I går.
3: Hvor langt kommer jeg da?
4: Jeg tror jeg kan komme seg ganske langt da, så... Jeg tipper, jeg skal ikke si noe prediction, men finale ikke umulig.
0: Sist her hørte du David Toneff. Reporter var Olaug Bjørneseth. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
5: God ettermiddag, Trøndelag! Med Elisabeth Skarrud og Anders Werner Øfsti. God ettermiddag til deg som hører på NRK P1 akkurat nå. I den kommende timen så skal vi lodde VM-stemninga I fylket. 8 timer før det braker løs I VM-kampen mellom Norge og Irak. Og vi skal en tur til Namsskogan, hvor det en eierkonflikt I familieparken.

0: Ja, nydelig sang fra Mark Anthony, vi hørte You Sang To Me. For bare noen få uker siden ble dyreparken I Namsskogan, du vet den ved E6 på Trones, gjenåpnet. Med stor festivitas ble dyrene I parken igjen vist frem etter denne mye omtalte konkursen for et år siden, Anders.
1: Men under overflata så det altså konflikt mellom tidligere eiere og nåværende eiere. Nå blir det rettsak og reporter Solvor Flatsås. Du har jobbet med denne saken den siste tida. Kan du forklare oss, hva det konflikten går ut på?
2: Ja, det ikke så lett da, å forklare, men I hvert fall så det to parter som begge vil det beste for dyreparken på Namsskogan. Det var jo en sår konkurs I fjor, vi husker alle dyrene, hvordan det var usikkert, hvordan det skulle gå med dem. Bjørn Odin og de andre som ble opptatt av mattilsynet, ville de bli selgt til utlandet, hvor kom de til havnen? Jeg var på konkursmøtet, det var det deppa stemning. Hovedsak dyrepassere som var opptatt av dyrene. Men så begynte jo dere ryktene å svir om nye eiere da. Husker det?
0: Ja, husker det.
2: Ja, gjennom Nåndal bruk tyske eiere med stort hjerte, sa de, for å ta vare på dyrene og utvikle parken. Og så ble det åpnet ganske sent I mai, ikke så lenge siden. Og vi som var der da, vi visste jo lite om at det var en konflikt som lå og ulma. Det fikk vi på en måte tips om litt senere da. Og det handlet mye om at det var tidligere, deler av tidligere eiere som fortsatt tenkte og følte at de hadde eiendeler I parken. Jeg for til Namsskogan og møtte Øyvind Skarstad, han talsmann for noen av de gamle eierne I familieparken, gjennom et verv han har da som styreleder I Vinterland. Og det rene igjen på grunn av at han med I Trones idrett slag som I 51% av aksjene da, I Vinterland som ligger inne I parken.
1: Vi kan høre litt om hva han har å si.
3: Ja, det første jeg har lyst til å si at vi veldig glad for at parken på Trones I gang igjen. Og vi ønsker av hele vårt hjerte at det skal lykkes. Og så har vi noen utfordringer som vi må løse for, som styreleder I Vinterlandet. Namsskogan, så eier vi bobbanen som veldig mange har lyst til å skal være I gang. Men det kommer til en løsning med parken, sånn at de får leie eller kjøpe den. Vi har lenge sagt at vi enten vil leie bort anlegget eller selge det, men der har vi ikke funnet løsningen da.
2: Hvor vanskelig situasjonen sånn som en står akkurat nå?
3: Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si, men den nok noe fastlåst. Vi uenige I eiendomsforholdene. Og det ser ut som at vi må ha juridisk avklaring for å finne ut av hva vi skal gjøre videre.
0: Ja, dette var altså Øyvind Skarstad som talsmann for noen av de gamle eierne I familieparken. Solvor Flatås, vi hører jo at denne eierkonflikten har fått noen konkrete, litt sånn symbolske utslag.
2: Ja, vi hørte jo om den bobbanen som står oppstilt da inne I parken og ikke I bruk, og så det også et inngangsparti som for eksempel har de to ulike farger, fordi tidligere og nåværende eiere uenige da, om fargen eller oppussinga. Det rødt og grønt. Jeg kan jo lese litt opp hva eierne, de nye eierne sier om saken nå da. Jeg har fått et skriftlig tilsvar her, og det står først og fremst, vi svært glad for at Park Nordica har vært så godt mottatt etter gjenåpninga av både besøkende og lokalsamfunn. Da vi overtok parken var I dårlig forfatning, så vi har gjort betydelige investeringer, lagt ned mye arbeid og rehabiliter, og det flott å se hvordan både dyr og besøkende glede av det. Vi ser oss selv som ansvarlige medlemmer av Namsskogan-samfunnet, opptatt av å skape verdier for menneskene som bor her, tilstrebe gode og konstruktive relasjoner, men forholdet til de tidligere eierne for å si det forsiktig, vanskelig. Og de mener at de må med stor beklagelse se at de føler seg motarbeid, og at dere forsinket både investeringer og I det hele tatt. Så det jo en litt sånn sår og trist konflikt egentlig dere da, som ender opp I rettsak mest sannsynlig.
1: Ja, det virker jo litt fastlåst.
2: Ja, partene snakker ikke sammen lenger, men vi advokater. Det var satt en frist I går for å unngå rettsak, men Øyvind Skarstad forteller at nå blir det det, nemlig sak.
3: Nei, det har jo skjedd en god del ting da. Vi har jo hele tiden prøvd å være løsningsorientert. Blant annet så har vi hatt to møter med Namsskogan kommune ved ordfører og kommunedirektør for å sitte om vi kan finne, om de kan hjelpe til å finne løsninger. Det har de takket nei til å være med og hjelpe til på.
4: Og så har vi fått en takst på anlegget for å finne ut hva markedsverdien på et sånt her type anlegg, og så at vi kan finne en pris på det, sånn at vi får en avklaring på et eventuelt salg. Ja, vi har i hvert fall ikke fått noe aksept for det tilbudet som vi har gitt. Ja, nå går jo prosessen videre da, via advokater, og kommunikasjonen skjer jo via våres advokat og Lupa Park sine advokater. Så ja. Da får vi se hva som skjer.
0: Vi får se hva som skjer, Solvår Flatås, men hvordan stemningen nå da i parken når det planlegges rettsak?
2: Ja, nei da, det her prøver de jo å få til å, at det ikke skal påvirke hverken dyr eller stemning eller i det hele tatt. Og ja, så får vi jo bare se da, hvordan dere her ender opp, men begge partene vil jo det beste for parken, så det jo greit å ha med seg.
0: Ja, takk Solvår Flatås, og så blir det mer om dette på Mitt Nytt i kveld.

fotball-VM. Fotball-VM. Norge møter sin første VM-motstander på 28 år. Irak, Norge. Irak, Norge. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport og I appen NRK Radio.

0: En låt av det som spiller luftgitar der ute, eller som Anders sa, jeg kan det partiet der.
1: Ja, det jo bare sånn, det en sannhet med modifikasjon, men det kan ligne litt av og til.
0: Jeg har jo sagt at du skal ta med deg gitar i studio.
1: Nei, det har du jo sagt, men da har jeg sagt at da skal du synge.
0: Ja, det er helt uaktuelt, men du spiller jo faktisk gitar, jeg går jo ikke rundt og synger spesielt mye på fritida.
1: Jeg spiller ikke gitar, jeg driver og klimper på gitar.
0: Ja, du hadde nettopp kjøpt en ny gitar,
1: ja,
0: sa du.
1: Nettopp.
0: Og da tenkte jeg at her må jo lytterne våre få høre om.
1: Det må de virkelig ikke.
0: Vi er ikke ferdige med det der, men det er greit, vi skal over til noe helt annet, for vi skulle egentlig holde oss i Namdalen. Var det vi var
1: ja, vi skal liksom, vi var jo oppe i Namskogan familiepark. Det er ikke så langt unna noe heller da, for i natt så spiller jo Norge åpningskamp i VM mot Irak, og det er 4 trøndere i troppen, og den ene Derby-proffen Sondre Klingen Langås, han kommer jo fra den her lille klubben Spillum i Namsos, og nå er det jo slett ikke sikkert at den Sondre er i startoppstillinga i første kamp, i hvert fall ikke. Han spiller hver neppe, men pappa Lars Petter Langås, han takket være FIFA-endringer i presentasjonen av spillere og så videre, så vil han likevel få se sønnen på skjermen.
2: Og så synes jeg det er spesielt og veldig artig at de får hele laget bli tatt ut på under nasjonalsangen, samlet i midtsirkelen, og at alle kjenner på at de er liksom med i det store arrangementet.
1: Ja, selvfølgelig. Altså, vet du, det synes jeg, det har vært noen endringer i regelverket sånn rundt VM her nå, både med, ja, med drøying av tid og litt forskjellig, og både det, og ikke minst det her at hele troppen får stå ut på her og høre nasjonalsangen og være med og synge og bli vist frem for hele verden. Det
0: er veldig jeg, fint, kjempefint kul, grep.
1: Ja. Så er det noe sånn da, ute spiller vi oppe i Namsos, det er jo ikke... Kanskje ikke verdens navle, eller for dem som bor der, så er det selvfølgelig verdens navle, men Einar Hermo, han er leder i Spillum IL sin fotballgruppe, og han er altså superstolt over at klubben har produsert en VM-spiller.
3: Det er jo stas for en liten klubb som Spillum å bli satt i sammenheng med en spiller som skal spille i VM, eller i hvert fall med i troppen da. Det viser at det er mulig å komme langt selv om du kommer fra en liten sted. Så det er stort for oss. Jeg tror flere blir engasjert og flere vil komme langt, ja. Jeg tror motivasjonen til flere i den gruppa øker. Og vi hadde fotballskole her i helga sammen med Rosenborg, og 140 unger og lange og svarte og nevnt av flere. Så mange kobler jo spiller med Miel og han, og ja, det tror jeg motiverer veldig mange til å feire på banen og drive egen trening.
1: Ja, det tror jeg på også. Når at det kan komme VM-spillere fra lille Spillum, så kan det komme VM-spillere fra hvor som helst, og altså, vi har jo kanskje verdens beste fotballspiller i Erling Braut Haaland, fra et knøttlite sted på Jæren han også,
0: ja.
1: Sånn sett. Så nei, artig. Espen Sandmo som har vært ute og snakket med både pappa Langås og Einar Hermo som da altså, leder i fotballgruppa i Spillum.
0: Nå til låt som fort kan utvikle seg til en minneverdig sommerlåt fra 2026. Her kommer Ramón. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: fantastisk stemme på denne mannen. Kurt Nilsen, Rise to the Occasion, og før det hørte vi Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Vi har fått en gjest I sofaen utenfor studio, Anders.
1: Det har vi, der sitter det en som har litt peiling på fotball.
0: Og Irak.
1: Og har litt peiling på Irak I særdeleshet, sånn sett. Eller hadde I hvert fall for noen år siden. For der sitter assistenttreneren til det irakiske fotballlandslaget I 2007-2008.
0: Intet mindre.
1: Ikke noe mindre enn det. Han skal vi snakke med om kampen I kveld. Da.
0: Ja, vi skal slippe inn han etter halv fem, men aller først nå så skal du få Delaria opp mot lokale nyheter.

0: Delara, dette var sjelen.
1: Liten titt på trønderske nyheter nå klokka halv fem, litt over halv fem. Og da tar vi med at Adressa og Bergens Tidende, de melder nå at ex-brandtrener Freyr Alexandersson, som jo fikk sparken for, i Brann for bare kort tid siden, han skal ha vært i konkrete samtaler med Rosenborg og om å ta over som trener på Lerkendal.
0: Spennende.
1: Det er spennende, men ja, helt siden å ta en del sånne fotballovergangsrykter, både når det gjelder trenere og spillere med klippesalt, så vi får noe skje, men det er nå et nytt navn som er i spill her nå, åpenbart. Ellers, Bane Nor og Baneservice har signert kontrakt til en verdi på 548 millioner kroner for stasjonstiltak i Trondheim. Det omfatter arbeid på strekninger fra Marienborg til Lademoen og en del av kapasitetsøkende tiltak som dette på Trønderbanen. Arbeidet starter i august og skal være ferdig i desember 2028, og dette kommer til å bidra til et bedre togtilbud, ikke bare i Trøndelag, men for hele landsdelen, sier Bane Nor. Og så kan vi ta med at det tidligere i formiddag har vært en bilbrann kloss inntil bankhallen i Melhus, idrettshallen der. Det var mye svart røyk i området, men brannvesenet kom raskt i gang med slukking og fikk kontroll.
0: Ja. Jeg har fått et bilde av noen damer som sitter med t-skjorter, røde t-skjorter, og det er noen rosa benker og en stor skjerm og noen norske flagg og noe sånt. Da skjønner den oppvakte lytter at her er det et eller annet som kanskje muligens har med landskampen i kveld eller i natta å gjøre, og det stemmer på en prikk, for vi skal straks ut for å lodde stemninga der kampen skal vises.

0: Sløv.
1: Ingen sommer uten postkir å bygge, vi hørte sløv uten dop. Nå skal vi ned til solsiden I Trondheim og dokken der, Arne Kristian Gansmo, fordi at der det ikke voldsomt liv, men litt liv det før VM-kampen I kveld.
2: Ja, nei, du har helt rett I det første du sa. Altså, det ikke liv I dokken I det hele tatt, for der begynner de ikke før klokka seks. Så de holder på å rigge forløpig, det et par stykker bare der borte, så en svær storskjerm og et sånt overbygd område der, hvis tilfellet blir regn, men det skal jo bli kant. De tror at de håper at det holder seg, da. Så, men altså, det flere som tilbyr sånn fest, fotball, storskjerm, servering. Så litt lenger bort på Hektor, som en av disse uterestaurantene som ligger bortover langs solsiden området, så det en litt mindre skjerm da. Og her det satt ut fluktstoler og sånne utebord og parasoller og med varme og greier, så det mange I det markedet.
1: Ja, det vil jeg tro at det sikkert en god del som viser kampen I natt.
3: Arne Kristian, storskjermen, hvor stor den?
2: Den større enn den jeg har hjemme,
1: ja.
2: kan vi si. Nei, altså den store storskjermen, det sånn stadionstørelse på den. Mens den som på Hektor kanskje, ja, skal vi si da, 3-4 meter lang og halvannen 2 meter høy, et eller annet sånt. Ja, det vanskelig å si. Men det ser veldig godt, veldig skarpt, fint bilde, og veldig mye lys, for det jo akkurat nå holder sola på å bryte gjennom skydekket, og det klart det litt sånn motlys, men det ikke noe problem å se det som på skjermen her, sånn. Så det greit. Og så det sånn at man må bukke bord, ikke sant? Og nå sitter jeg på et bord her, sånn, og det jo to kamper I dag. Det jo Frankrike-Senegal først, og det koster visst sånn 800-900 kroner, og da liksom har du boket det bordet. Men så, når Norge skal spille, da koster sånn bord med plass til 8 stykker 6000 kroner.
1: Oi,
3: såpass det. Ja, men det var plass til 8, sa du.
2: Ja, og da det mer servering av noe da, du får noen bonger og greier da, så det jo litt inkludert, men det for å sikre seg at det ikke skal være noen gratis passasjerer da, for her skal det tjenes penger.
1: Her skal det tjenes penger. Du, vi skal komme tilbake til deg, Arne Kristian, men vi har jo gjest I studio, Anders.
3: Det har vi jo, Otto. Du, hvor skal du se kampen I dag?
4: Ja, jeg skal ned I dokken der også.
3: Ja, skal du sitte på et sånt åttemannsbord og betale 6000 kroner?
4: Nei, jeg burde jo ikke si det, for at jeg skal være med på det der opplegget der, så jeg burde jo reklamere for det. Men jeg kan jo ikke bløffe på radioen. Jeg har hotellrom like ved, så jeg skal se begge kampene skal jeg se på hotellrommet I ro og fred.
3: Ja, du liker helst å sitte og analysere i ro og mage.
4: Jeg I hvert fall liker jeg godt å se fotball uten forstyrrelse.
3: Ja. Vi skal spille litt musikk, men Otto, du jo her fordi at du faktisk har litt kjennskap til irakisk fotball. Jeg hadde I hvert fall for, ja, ble man år så, 15, 16, 17 år så.
4: Ja.
3: Og kulturen der, fordi du var assistenttrener under Drillo da han var landslagstrener for Irak.
1: Vi skal komme tilbake til det etter at vi har hørt Haik. Som kommer her I ettermiddagssendingen med I'm on your side.

0: Haik, I'm on your side.
1: Otto Ulseth, velkommen I studio her. Ja.
2: Takk, takk.
1: Du var altså assistenttrener under Drillo I 2007-2008, da trente dere Irak sitt fotballlandslag, og det ble ikke så veldig lenge. Hvor mange måneder var det?
2: Ja, en halvår kanskje, fem kamper I hvert fall. Og det var jo sånn en 14-årig, tre uker hver kamp. Aha. Det var lange samlinger før ja. Hver kamp.
1: Men tappte ikke noen kamper, eller?
2: Nei. Hæ? Vi vant to, spilte tre uavgjort, og hadde 10-2 I målforskjell.
1: Ah, og likevel så fikk dere fyken. Hvorfor ja. Det?
2: Nei, Drillo ringte meg så sent som I dag, for han skulle på noe opplegg på Ullevål I kveld og spurte, vet du hvorfor vi fikk sparken sånn?
1: Ja, kunne gi noe svar?
2: Nei, jeg kan egentlig ikke det. Jeg har kanskje noen teorier, men det var litt merkelig, og det var det. Altså, for det var... Det gikk veldig bra, og vi... Jeg tror spillerne var veldig fornøyd, og de lokale trenerne, vi hadde jo med to irakiske, en keepertrener og en hjelpetrener til, og, så det var litt pussy, men det var jo en del ting som var pussy der da, I et land som hadde vært ja, 30 år lang diktatur, og en påfølgende borgerkrig egentlig, og det de oppfattet delvis som en invasjon fra USA og en fotballpresident som var gjenlevende fra den tiden der, fra Saddam Husseins tid. Så han var jo ganske vant med avskjedige folk, og I forhold til mange andre så fikk vi en dannet et avskjed da.
1: Ja, ja, og kanskje dere ble oppfattet som en slags invasjon dere også, da. Invasjon av fotballtrenere.
2: Ja.
0: Du har hørt at det en del av spillerne som på det irakiske laget nå som egentlig bor I utlandet, altså ikke bor I Irak, men ja. Bor I diverse andre land. Var det også sånn da du var assistenttrener for Irak?
2: Ja, det var nesten ingen som bodde I Irak. Det vi hadde et par unge midtstoppere fra Erbil, så nord I Irak, som var den tryggeste delen av. Men det var ingen som var I Europa den gangen. Da. De spilte rundt omkring I Asia. Noen var I Iran, Egypt, Emiratene. Så det var ingen, og vi var jo heller aldri I Irak. Det ble I trengnet som trygt.
1: Du nevnte altså det var litt spesielle omstendigheter som kanskje gjorde at dere fikk sparken, men spesielle opplevelser som trener for et irakisk landslag, hva vil du trekke frem?
2: Nei, det var mange spesielle opplevelser, altså spillerne og de øvre trenerne og sånt, de var akkurat sånn som I Tyran eller hvor som helst, det var veldig hyggelige, oppegående folk og fotballspillere, og det var akkurat de samme typene, men det klart, rundt laget var det mye som var forskjellig fra det vi var vant til, jeg husker jo, vi spilte jo to kvalifiseringskamper mot Pakistan, og den første, og like før vi skulle, sånn fem minutter før vi skulle ut, og siste forberedelsene I garderoben, så sto jeg plutselig en fyr midt I garderoben der som, hvem I all verden det? Hvor kommer han fra? Jo, det var den irakiske ambassadøren til Pakistan som slang seg en tur innom garderoben, like før kickoff. Men det var jo ingenting mot det vi skulle oppleve rett I oppgjøret I den kampen som gikk I Damaskus. Da vi da kom inn til pause og liksom hadde fått roa litt ned og skulle ta pausepraten, så ble døra sprengt opp, og der kom det først en, altså jeg husker en 5-6 kalla uniform og med hvert sitt maskingevær, Kalasnikov eller et eller annet sånt, så så jeg stivpyntet dame med en svær blomsterbukett, og et par mannfolk med stramme slipsknutter, som kom brasende inn, og jeg prøvde jo å jage dem ut, Drillo ble jo stående helt perpleks borti et hjørne, men jeg skjønte jo at det var fånyttes, og omsider så ble jeg gjort oppmerksom da på at hovedpersonen der var presidenten I den irakiske nasjonalforsamlingen, som Oi. Fant tiden inne til å komme inn om for å gratulere med seieren I Asiamesterskapet, som de hadde tatt før vi kom da.
1: Helt fantastisk. Otto, vi må jo spille litt mer musikk, men vi kommer straks tilbake. Det litt interessert selvfølgelig å vite hva du tenker om kampen I natt. I keep seeing you lately
3: Singing your favorite songs out loud and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it. But I can write a song and record it.